0: Pijama tas në Megne. Govast. Jezre faqiq likvidacja Vegajum. Minqef Augustosi i rësun meka, hëstrek gënel, kahujk, elektrotehnika i e fotorakiqnesh, jezre faqiq likvidacion gënerof. Mëre mëstere, Vega KTM.
1: Hajri e vortin martirosianner, ashkari karere mer motic. Ara qarkumenk, marmari graniti, oniksi bënakan jev arestakan kvartsneri, angera zanceli tesakani, jev avelikan 1500 tesaki kar, sksac 8900 dramic. Hajri e vortin martirosianner, ashkari karere